0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: with najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Od 1. do 23. januara ove godine ukupno je registrovano gotovo 2000 korisnika koji su ostvarili pravo na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Od toga je 200 korisnika ostvarilo pravo s penzijskim stažem do 20 godina. Najznačajnija izmjena zakona koja se primjenjuje od 1. januara odnosi se na član 81. Tom izmjenom propisano je čak 6 kategorija najniže starosne penzije, pri čemu je kategorizacija izvršena na osnovu dužine navršenog penzijskog staža. Sada osoba koja je imala na primjer 15 godina staža i 65 godina života i u svih tih 15 plaću visini prosječne u federaciji imat će penziju oko 435 maraka. Oni sa 20 godina staža manje od 25 imat će 470 maraka penzije, a svi koji su imali 25 godina staža i više, a manje od 30 imat će oko 500 maraka. Po starom zakonu imali bi više penzije, a koje ne bi bile niže od najniže koja sada iznosi gotovo 670 maraka. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao u Briselu na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kai Kalas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji je održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Konaković je tom prilikom istaknuo da naša zemlja ostaje čvrsto posvećena svom evropskom putu i bliskoj saradnji sa Evropskom unijom. Poručio je da se stabilnost, sigurnost i otpornost Zapadnog Balkana ne mogu posmatrati odvojeno od šire evropske sigurnosne arhitekture, te da kredibilna politika proširenja ostaje jedan od najefikasnijih alata za jačanje dugoročne stabilnosti u regionu. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine jučer je poručeno da zaštita djela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen grublja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Na konferenciji posvećenoj Bogdanoviću i njegovim memorialnim kompleksima istaknute da je riječ o jednom od najznačajnijih arhitekata i mislilaca ovog prostora, čija djela imaju univerzalnu vrijednost i nadilaze nacionalne okvire. Učesnici su se složili da zaštita partizanskog spomen grublja u Mostaru i drugih Bogdanovićevih djela nije samo pitanje kulture, već i odgovornosti prema historiji, identitetu, budućim generacijama, uz poruku da je riječ o nasljeđu koje pripada cijelom čovječanstvu. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Nazovi Luciju Svitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
4: Tako je, popust je u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so down.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: vreme, vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo. 033 573 340 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: olix.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.